Ingenting som fade länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt ösa ned. Så jag hoppar du har plus. Jag hoppar du har plus.